Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za 50. godišnjicu braka Katici i Stjepano Đuri od srca čestitaju i sve najljepše žele kći Božica, unuk Mark i zet Marko.

Vežise. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve najljepše želje za 50. godišnjicu braka Katici i Stjepanu Đuri. Želi kći Tatjana, unuka Julija i zet Blaž.

Dragi Katica i Stjepan Đura, želimo vam sve najljepše povodom 50. godišnjice braka, unuci Mark i Julija.

Neka ti se svi snovi i želje ispune. Neka ti ovaj dan kao i svaki drugi bude ispunjen ljubavlju i srećom. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, žele joj njezini praunuci, Kevin i Dorijan Galinec, koji je mnogo vole.

0: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Radost u tvom srcu i osmijeh na licu, to su moje želje za tvoj dan. Dragoj ujni, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od srca joj želi Valentino Delimar, koji joj šalje mnogo pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Danas je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin koji joj šalje puno pusa.

sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Dala si sve što mama i tata nisu dali, a da ćeš me razmaziti, oni su totalno znali. Sve što su ti rekli, ti bi suprotno radila, jer jedino tako bi moj osmijeh izmamila. Kao što si ti meni uljepšavala svaki dan, tako neka tebi bude sretan ovaj rođendan. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od sveg srca joj želi njezina unuka Ivana Hudinčec, koja ju puno voli.

Danas je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin koji joj šalje puno pusa.

Neka ti se svi snovi i želje ispune. Neka ti ovaj dan kao i svaki drugi bude ispunjen ljubavlju i srećom. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, želeo je njezini praunuci, Kevin i Dorijan Galinec, koji je mnogo vole.

sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Neka ti se svi snovi i želje ispune. Neka ti ovaj dan kao i svaki drugi bude ispunjen ljubavlju i srećom. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, žele joj njezini praunuci, Kevin i Dorijan Galinec, koji je mnogo vole.

Draga mama, od srca ti želim sretan 80. rođendan. Neka te zdravlje i sreća prate u svakom novom danu. To ti želi tvoj sin Miško.

što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Draga mama, od srca ti želim sretan 80. rođendan. Neka te zdravlje i sreća prate u svakom novom danu. To ti želi tvoj sin Miško.

je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin, koji joj šalje puno pusa.

sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.